kuhu a enema pa enipa di ye omo omo ho kire won bibia omo ye bie nya de enipa ni so nyamsema omo ka honhon kronkron omo no omo ka nyame asem ka sura asem kire won ki monsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfri ye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye home ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nanso wonpa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia waboya to form nanso won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwa no nso adadi ye ni pedue mu if you say ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwa no nso adadi ye hona mu a ebewuo no mu eti wo wuo di juma e wo ye mu na enkwa di juma e wo mu mu na sey wo jidie honhom kro no enti sede watwro se miji midi ambe kasai yensu ye jidi enti ye kasanso na ye nimu se de wonyane awrade yesu no benyane yenso na eni yesu na weye nimu akyre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti na yem paba nemom se ye hunam enini pei esempo a emu no hwa no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ne man koyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord se ni pinyi na po on wi asimpo a nyankopon agye won atom hwe Shadrach Meshach ni Abednego se oma nkotu na Nebukadnezar bosumonti edu won kotu jema ye den ahye won se ye nemre ya FM so ensem ebeko so na mu ye dwe se ade obi enyi nyame ni ana ye nyina ye nkwa so na nkola nkitinkitikit mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo mo menya disu ama nkoda aka no obi a esu no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osoro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba jenu mo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenu mo mi hu ba ko bia otoso nan na tade e ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame obo adam no oyi ne mfim pade e no de bo eve oyi obo afri be man fim eti se wanware a no pesu oyi eba afri oba mfim a ontumi ana na Nebukadnezar wo jidie chese akrofo no wosi di otoso nine no na tade ho ate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra wo ma mimpo on sakra ya ompe wasem if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the Lord eti no osma fo Paul kan wo se se nyankopon wo ya fa edie no ni pa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more your heaven or honey or here there eko ho eti ye ya hoho ni amamfrafo wa asase so da kro be fa oboto esi mami na wu o papa na wu o wan ko heaven wo ko hefa hell na so peso ko heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god umfa wa japade se nyame ufa japade se japade da kru eje beto mama na hye se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa
sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo ka dodo a wo de wo sie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru pa wo mpo obegya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she